Gâché Amber Jean. Noi am făcut mama liga și am băut gin. Am construit casa mare și am băut gin.